0: السلام عليكم. عجل تنقرب نيال من لين ayen ni ko tere ci 92.1
1: nexina yengo sen dawlo wote na na nexina yengo sen dawlo yexina
0: wa samdi bu nek la jazz ba show bir ker gi la dogal ko fofu di maste ndjay
1: nañ def nañ ko dan defé dina nexina yengo
0: jorom ben waxtu jube jorom ñent
1: dal
0: ok yen la dina yengu lol
1: dina
0: nexina yengo bay ñu ziaré len rek
1: suma wote
0: kërëm nak staff bi yëpp fa ci suba bi légui ñu ci kawam day la jaal ba show dañ suñ demé bi ci kanam nak dinañ ci duggal tuuti waxtaan ay moom fokk ñu waxtaan ndax ñu ni neen la fokk ñu ci baxal ay waxtaan musique bi neex na way ñu xelalante baax na
1: dina neex dina yëngo yéena ma bëgg daal
0: ñu nooy nag kilifa di ne kilifa day yëpp
1: nama sagal
0: daal ambassado yi ambassado yi ñu ngi leen di nooy bu baax a baax soppey programme bi ñu ngi leen
1: yëngo
0: nañ mooy fans club bi yëpp
1: tey mu neex
0: ñu ngi leen di nooy bu baax
1: seen gawla yëpp
0: ñoom Ron Kasuwan ron mango rondi mo ronti bay wuñ ken
1: ñepp konta suma yé
0: wan def len vitamine
1: xol yépp né bala ma gëna
0: bé walu son
1: gis len gën ré
0: fans club vitamine ñu nuy len bu baaxa
1: baax ba mel ni gala ko jëlo gëy ma di ka ñaan sa gawlo yék sina
0: walu son ba ay dj yu bokk radio té door bokko radio yi
1: ma wote ñepp konta
0: bokko di deglu wante seeni programme
1: xol
0: de ko quoi le jour

0: ci waxtaan ñu xelalante
1: ni set
0: set xamne rek set mom
1: ni set
0: ñu timo ko mom kala dess
1: wow
0: tuba bi du nit ko ñul ki
1: set ko
0: jola bi du sereer bi du pol bi
1: set set
0: ñepp lañu war
1: set du
0: nañ ko def.